te 71. počeo je suradnju s tekstopiscem Vitorom Marčincom, koja traje i danas. Krajem 76. Linz, koji je stalno bio na turnejama, potpisao je ugovor s EMI-em i objavio 5 albuma za tu izdavačku kuću, uključujući klasike Anoite i Nuovo Tempo iz 79. i 80. godine.